kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Upravo tako, što je bilo, bilo i nemojte se sekirati za stvari koje više nisu aktuelne, da tako kažem, i ono što smo odradili, odradili smo, sad idemo dalje, nadajući se da ćemo iz nekih tako problematičnih, teških, izazovnih situacija izvući lekcije i nećemo ponavljati. U svakom slučaju da budemo dobri učenici u životu, to nam je nekako i cilj. U svakom onom pozivu da ostanete uz program Federalnog radija, ja uvijek volim dodati naravno i da gledate Federalnu televiziju. U našem jutarnjem druženju uvijek imate priliku i da čujete nešto iz šeme što izdvojimo na

I naravno, evo, ja i tonska realizatorica upravo konstatujemo, pa niste sami kad je s vama Federalni radio i naravno 24 sata na dan smo tu za vas i sa vama, upravo da ne bi bilo toga da ste usamljeni, da ste napušteni, da niste dobro informisani, da niste dobro zabavljeni, da niste uz neke pjesme malo onako jutros i propjevali, da

to klopka, cijela ćelija bila je provaljena, uhapšeno je 27 muškaraca i žena, a šef ćelije Jean Debord izdahnut će istog dana pod mukama. Katrin je dovedena u elegantnu zgradu u 16. arondismanu, koju su držali francuski kolaboracionisti koji su radili

0: edukaciju u plesu, jer tad se otvorio jedan program koji je dovodio svjetske majstore u savremenom plesu u Gracu. I
1: gdje se taj program u stvari u Gracu otvorio? Da li se otvorio na fakultetu? Da li
0: nije.
1: Se...
0: Nije, to je bilo jedno udruženje koje je organizirao festival savremenog plesa i onda su on odlučio da napravi program tokom cijele godine. I taj program je trajao jedno 2-3 godine, ne sjećam se tačno, ali tu sam ja onda zapravo počela da učim savremeni ples, da saznajem šta je to savremeni ples i znala sam da mi to nije dovoljno. Znači, te regularne radionce i svakidašnji rad, svakidašnji trening, znači možete zamisliti, ja svaku ustanem u 6, radim do 2, studiram na fakultetu da bi mogla da produžim vizu i da bi naučila, polagala ispite, i onda sam imala taj program od 5 navečer do 10 plesni. I nakon Graca sam otišla u Berlin 2016. jer sam znala, ok, i ovo mi nije dovoljno. Meni treba još znanja da bi ja mogla da produciram svoje stvari, da bi ja mogla da se nazivam, jel, profesionalnom plesačicom. Nakon Berlina sam otišla u Brisel. Tamo sam učila od ljudi koji su razvijali savremenu plesnu scenu u New Yorku u 80. godinama. To znači ljudi koji su danas u svojim 70. godinama i od njih sam naučila toliko mnogo. Tako da mislim da...
1: Koji je u stvari njihov pristup, evo kad gledamo kroz generacije, ti ljudi koji danas imaju 70 godina, koji su pristupi učenju, radu i stavovi prema edukaciji, znači generalno kada govorimo, u odnosu na ono što se danas komparira, recimo?
0: Da, divno pitanje, hvala. Postoji jedna ogromna razlika i to ja, evo, i kad dovodim ljude koji u Sarajevu, na primjer, da podučavaju savremeni ples, trudim se da baš idemo ka tom načinu, kako sam ja učila od tih ljudi koji su razvijali savremenu plesnu scenu u New Yorku. Razlika je u tome što ti ljudi idu na istraživanje pokreta. Znači, šta je kvalitet pokreta? Istražuješ, radiš u partnerstvu, radiš s raznim imaginacijama kako taj pokret da ga dovedeš do kvaliteta, da je on toliko autentičan i prirodan, a ne da je on nametnut ili naučen. I to je jedna ogromna razlika i to je na kraju ono što inspiriše čovjeka kad gleda jednog performans umjetnika ili jednog plesača. Znači, mi danas možemo da učimo neke korake, koreografije sa YouTube-a ili ovi moderni, da tako nazovem sad, koreografi koji uče samo korake i sekvence, i tu se vidi ogromna razlika ili tehnike. A onda imaju ovi, evo ti ljudi koji sam ja učila, koji su godinama, koji idu na istraživanje kvaliteta pokreta. I meni je jedna od mojih omiljenih rečenica je: istražuj pokret, ne uči ga ili ponavljaj ga, nego istražuj ga, gdje on nastaje. Ti možeš da pokrećeš ruku, a zapravo taj pokret nastaje u kičmi. I da nađeš taj srž i da ideš u istraživanje pokreta, to je ta suština, što bi ja sad rekla, i ta ogromna razlika u kojoj je kvalitet, u kojoj je suština, i onda i šta god radiš u životu, nekako radiš za svrhu, za suštinu. To je ta neka baza, neki korijen u kojem se počinje, i kad ti, znači, počinješ od toga da kvalitet pokreta izučavaš, e onda i kad se posvetiš nekom projektu, ti gledaš, ok, šta je srž tog projekta, šta je namjera tome, šta ja tu radim, a ne idemo odrati da bi napravili jedan spektakl, da bi to objavili na socijalnim medijama i web stranci i tako dalje. Tako da...
1: Da li je to u stvari srž ovoga što se zove Art Alive, kulture Virajn?
0: Pa zapravo jeste. Zapravo jeste. Art Alive naziv sam, živa umjetnost, je nastala jer sam ja 2016. godine, dok sam bila u Berlinu, došla na ideju da počnem da radim performans u muzeju. Tad je nastala i ta konekcija prema arhitekturi, jer sam odlučila da odem u Graz. Graz ima jedan muzej, Kunsthaus se zove, koji je po arhitekturi u svijetu jedan od 10 najzanimljivijih, pored Bilbao, Guggenheim muzeja u Bilbao i tako drugih. I tu sam onda došla do ideje da ja budem živa umjetnost, i otud taj naziv, zapravo Art Alive, u jednom okruženju gdje se nalazi neživa umjetnost. Da bi mi toj neživoj umjetnosti dali dodatni značaj, da bi ljudi koji vizualno, znači, gledaju tu neživu umjetnost, da bi im se aktivirala dodatna čula, da bi oni mogli da dožive i da osjećaju tu neživu umjetnost.
1: I šta je za, u stvari, Aldinu Topčagić ples?
0: Oh, za mene je ples svašta nešto. Za mene...
1: Slušamo. Zato i postojimo u ovoj emisiji.

0: u smislu ja mogu da budem ovdje u ovoj državi, jer meni se viza produžavala svake godine. Znači dobiješ 12 mjeseci da bi mogao da budeš tu. Znači ti se konstantno moraš dokazivati nekome šta si ti uradio, koliko si ti na početku eto ispita položio, zatim koliko si projekta uradio. I tako da je to za mene bilo jedno veliko, veliko olakšanje. A naravno i čast, jer je to jedno posebno državljanstvo. Pogotovo nakon tog procesa rada, da se sam u svijetu i da se sam odgovoran za sve. Mislim da, vi ste već objasnili, ne moram ponavljati, to sve govori koliko je to.
1: A što je u stvari pružilo odnosno na državljanstvo Bosne i Hercegovine?
0: Ja sam mogla da zadržim oba državljanstva. Austrija je u Evropi, nakon Lihtenštajna, je najteže dobiti državljanstvo u Republici Austriji. Budući sam ja dobila počasno državljanstvo Republike Austrije, mogla sam da zadržim svoje bosansko, što je meni jako drago, jer mi oba državljanstva daju privilegije svaki na svoj način. Ispričat ću način kako sam dobila državljanstvo austrijsko, mislim da je to onako zanimljivo, evo vi ste prvi da to podijelim javno. Ja sam 2019. već bila jednom predala za državljanstvo i dobila odbijencu, bez razloga. I onda sam nastupala te iste godine u Guggenheim muzeu u Bilbao i onda sam slučajno vidjela na socijalnim medijama da je Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo da je austrijska koreografkinja i plesačica Aldina Topčagić u Guggenheim muzeu sutradan. Ja sam vidjela tu objavu i bila sam jako ljuta kad sam to vidjela. Odradila sam ta dva performansa, vratila se nazad i onda sam sjela kod kuće i napisala mail predsjedniku države Austrije i svim ministrima tadašnjim i zahvala im se što su to objavili, međutim zabranila im da me u budućnosti nazivaju austrijskom umjetnicom jer sam ja Bosanka.
1: Nećete vi mene zvati Austrijkom, ne dajte mi državljanstvo.
0: Tako
1: ja sam Bosanka i Hercegovka.
0: Yes, ja sam Bosanka i Hercegovka.
1: Da vidite sad kako to ide.
0: tako je, evo. I od zatim je predsjednik države odgovorio i rekao da mu je to jako žao što se to desilo. I tad mi je on preporučio da predam ponovo za državljanstvo. I tako sam ona dobila počasno državljanstvo.
1: Hvala predsjedniče.
0: Hvala predsjedniče ovim putem.
1: Inicijator ste jedne od, kako kritike i prisutni kažu, najbolje veoma važnih debata o Bosni i Hercegovini pred Evropskim parlamentom. Otvoreno ste razgovaralo o željama stanovnika Bosne i Hercegovine da žive u demokratskoj, sigurnoj i evropskoj državi. I ovaj nastup, tako da kažemo, je bio dobro prihvaćen koji ste imali u Briselu. Imali ste tih debata jako puno. Kako da, one u stvaru nastaju?
0: Ja sam 2022. godine pokrenula projekat na Europskom parlamentu u Briselu. Nastala je tako što sam ja direktno kontaktirala nekoliko članova Europskog parlamenta i oni su se svi odazvali, njih pet je željelo da bude host tog projekta i zatim sam dobila kasnije komentar da je to bio jedan od najznačajnijih projekata ikad održan za Bosnu i Hercegovinu. Učestvovalo ih njih mnogo parlamentaraca, zatim umjetnika, nas, Jasmila Žbanić, Benjamin Čengić, ja, profesor Samra Šabić-Rajs. Da, to je bilo, mi smo pokrenuli.
1: Ali nas jedne i napiše, kaže, hoću da pričam o Bosni i Hercegovini.
0: Tako je.
1: Dalje. Tako
0: je. Ja mislim da ja imam neke, moj pradid je bio, radio je za bivšu Jugoslaviju i proveo je cijeli drugi svjetski rat u Berlinu i imao je jednu bitnu visoku poziciju. Mislim da onako kad ja retrospektivno gledam na to sve što sam uradila, da ja vodim neke njegove... kako da kažem, da me on vodi kroz to. On je ubijen onda zatim, nažalost, vrlo mlad kad se vratio tad u Jugoslaviju. I mislim da nešto što on je uspio da završi, da je kroz mene daje u smislu, mi daje snagu da ja pokrenem tako nešto. Jer ja se kasnije sjedim i pitam, Lina, pa ti si umjetnica, otkud tebi ideja da odeš pisati u Evropskom parlamentu? I to onda uspije, bude kvalitetno, bude jako veliko, zato što ja to opet radim za suštinu, jer ja to stvarno radim za Bosnu i Hercegovinu.
1: Što nas dovodi do sljedećeg pitanja u svojoj profesiji. 2025. godina će značiti veoma emotivno jedno ispunjenje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Briselu, a povodom 30-godišnjice genocida u Srebrenici. Performans 8370

0: 32 sekunde. Ja kažem, moram pročitati neke stvari jer one stvarno zaslužuju da budu precizirane. Kako je nastao i sa kim je nastao i ovaj projekat i koji je u stvari njegov bio cilj. Mislim, moram se malo našaliti, ali Dina sjedne, ima inspiraciju, napiše to na svom laptopu i to tako krene. Ali da, sve tako manje više nastaje. Koliko ja mogu da vidim istražujući sve priče o Aldini.
1: Da, ovaj projekat je jako bitan za meni, jedan od najbitnijih projekata koji sam do sad odradila u svom životu. Ambasador ambasade Bosne i Hercegovine pri Belgiji i Luksemburgu, Erol Avdović, me kontaktirao i pitao da zajedno odradimo nešto dostojanstveno i dobro za Bosnu i Hercegovinu, za tu priliku. I to je zapravo tako krenulo da sam ja onda sjela za svoj laptop i počela isto tako onda da nađem načine kako da se to isfinansira, kako da to odradimo i kako, jer nažalost nije bilo budžeta, znamo jel razloge zašto, da se to odradi. Međutim, nama je bilo u cilju da to bude nešto dostojanstveno, da se obilježi ta 30. godišnica genocida u Srebrenicu u Briselu. Naročito jer postoje razne neke retorike koji koristi se islamofobija jako mnogo da bi se Bosna i Hercegovina prikazala kao neka teroristička nacija, jel? Zato je, pogotovo kad čujem takve stvari, meni što bitnije da se šire i drugačije priče o Bosni, da se vidi tamo da smo mi sasvim jedan normalan narod. I taj projekat je bio, znači, kolaboraciji ambasade Bosne i Hercegovine u Belgiji, Nizozemske, Njemačke i Austrije. I došlo je jako mnogo uzvanika. Ja sam lično poslala jedno bar 300 lično adresiranih mailova članovima Evropskog parlamenta, EU komisije, Friends of Europe, raznorazne fondacije i tako dalje, da bi ti ljudi se stvarno i odazvali i došli. Onda ambasador je odradio isto jedan fenomenalan posao i pozvao mnoge ljude, ambasada, i to je na kraju ispaljeno jako dostojanstveno obilježavanje. Projekat sam od sebe...
0: Šta je on uključivao? Evo da pokušamo malo ga naslikati, teško je to riječima, ali evo, možemo.
1: Da,
0: osim, znači, Aldine, koji je još bio na sceni, i šta znači tih 8372 sekunde? To je bitno pojasniti.
1: Da,
0: šta
1: to je bilo suština? U čast svake žrtve genocida Srebrenice smo napravili jednu video instalaciju koja je prikazivala otkucaje srca, zapravo tih 8372, i stavili smo jedan soundscape koji je davao otkucaj srca, i značilo je to da svake sekunde jedno srce je prestalo da kuca. I to je bilo onako jako moćno, jer je sva ambasada Nizozemska tamo se održavalo, sva taj prostor otkucavao zapravo, i da prikažemo, znate vi koliko je to? Znači, mi smo došli, svi govori su se održali ambasadora, performans je održan, poslije toga razgovori, i dalje su otkucavala ta srca. I to smo pustili da traje od početka do kraja, da ljudi vide, da im se predoči koliko je to mnogo i šta to znači. To nije samo broj, to nije samo sekunda, to je jedno srce koje je prestalo da kuca. I to je onako uspjelo jer je bilo pravo jezivo. I mislim da umjetnost opet tu daje toliku moć da prikaže nešto, da osjete ti ljudi to. Evo, onako tokom našeg performansa mnogi ljudi su imali suze u očima. Bila je uključena, znači ja sam bila za pokret, operska pjevačica Margareta Klobučar iz Zagreba i violinistica Mersiha Teskeređić, naša Bosanka koja živi u Belgiji. Bio je to jedan trio, odradili smo recitaciju jednog teksta o ratu, zatim Srebrenički inferno, jednu divnu ariju Vila Lobos, i da, ljudi su bili onako jako dirnuti, i ja sam trenirala za to na taj način da sam stvarno u počas svake žrtve to radila i plakala sam svaku probu, da bi na kraju mogla da iziđem tamo, da nisam više u emociji, nego da transcendiram u tu ideju. To nije za mene, to nije ni za jednu osobu koja je bila u tom prostoru, nego to je za sve jednu žrtvu genocida u Srebrenici, i mislim da je to uspjelo da prenesemo tu emociju na ljude, da to na kraju ne bude samo jedno obilježavanje gdje će biti govor ili samo nešto prikazano. Mislim, čast i naravno i izložbi, sve je to bitno. Bila je izložba doktora Kačića Hikmeta, nego živa umjetnost daje jednu dodatnu, jednostavnu vrijednost koja dira ljude u dušu, i to je meni bilo jako bitno da se desi u Briselu. I da, to
0: ne
1: je
0: treba
1: to.
0: Više

0: srca.
1: Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

0: veliku pažnju, posebno na društvenim mrežama, atletska abeceda.
1: Pa atletska abeceda je projekat koji mi radimo već ovo drugu sezonu. Prvu sezonu smo radili sa fudbalskim klubom Željezničar, omladinskom školom fudbala Željezničar. I ove godine radimo, odnosno ove sezone od oktobra 2025. godine i traje projekat do aprila ove godine 2026. Radimo u širem spektru, radimo online, radimo sa regionom i u cilju da dođemo do trenera, roditelja i da im ponudimo našu tehnologiju kako da oni implementiraju osnovu abecede, osnovu atletike sa njihovom djecom. Imamo, vjerujte mi, dosta pratitelja iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije, tako da smo napravili jednu lijepu priču o kojoj se priča šire Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
0: Bili smo upravo prisutni uoči ovog intervjua na jednom od predavanja i vrlo zanimljivo, evo, tema je bio sprint, a malo prije ste spomenuli da ste već radili sa fudbalskim klubovima. Kako klubovi reagiraju na tu samu fizičku spremu?
1: Pa ja mislim da bosansko-hercegovački fudbal uveliko kaska sa percepcijom važnosti sprinterskog treninga, sprinterske tehnologije u implementaciji u fudbalskom treningu. Upravo zahvaljujući ovoj atletskoj abecedi dobio sam poziv iz Salzburga, Red Bull Salzburg, škola fudbala u tom klubu ima širok spektar djece. Jedan od naših roditelja je bio na testiranju u toj akademiji i nije prošao test brzine. Test se ogledao na 20 metara i nije zadovoljio kriterije. Pitam ga ja, jesi li radili išta sa loptom? Kaže, nismo ni dohvatili loptu, samo smo imali test 20 metara, nije zadovoljio i nije prošao u akademiju. To vam pričam kako se radi u kvalitetnim svjetskim fudbalskim klubovima. Kad sam sprovodio atletsku abecedu u fudbalskom klubu Željezničar, testirali smo djecu. Jedan od trenera koji nije bio učesnik atletske abecede je dobacio, šta to radite sa djecom, neće oni biti atletičari, neće oni biti sprinteri. Velika problematika je što je takvo razmišljanje, takva filozofija, takva vizija kod velikog broja trenera. Dijete ako ne može kvalitetno sprintati, ako dijete kvalitetno ne može iskoristiti sve mehanizme i kapacitete koji su potrebni za sprintersko trčanje, neće on moći biti ni mađioničar bez da napravi dobre sprinterske pokrete. Tako da je sprint veoma bitan, sprint treba da se radi sa djecom što ranije kako bi bili uspješni u seniorskom pogonu.
0: Ovom prilikom podijelit ću s vama jedan razgovor sa legendarnim Ivicom Osimom upravo o toj temi. Današnji fudbal, on je posmatrao tako, možeš biti sjajan talent, pa koji Safir Sušić ili Diego Armando Maradona i sad da nabrajam druge, ali ako ne možeš osvojiti dugme, bukvalno citiram Ivice Osima, džaba ti sve.
1: Slažem se 100%, pogotovo današnjem savremenom fudbalu, svakom sportu je brzina najtraženija motorička sposobnost, ali ona je ujedno i najbrže padajuća motorička sposobnost kod naše djece. Zbog savremenog načina života, zbog hipokinezije, djeca nam uveliko opadaju sa kvalitetom i brzinom sprinterskog trčanja. I mi moramo da se trudimo kako da promijenimo percepciju toga, kako da nametnemo važnost toga i tako kroz ove naše projekte mi probijamo se u eteru i pokušavamo da prezentujemo važnost ove sfere u sportu iz više razloga. Prvo, želimo stvarno da naša se atletka koristi i u drugim sportoma. Druga važnost nam jeste kada vi dijete uništite do 13. 14. godine, jer kada možda i potencijalno mogao da dođe kod nas u atletku, opet ste ga vi uništili, mi od njega ne možemo ništa da napravimo. Tako nam je veoma bitno da dođe naša filozofija, naša trenažna tehnologija do svih onih koji rade sa djecom, da oni to implementiraju i možda dijete tamo sa 13, 14, 15 godina skonta, možda bi ja mogao biti sljedeći Amel Tuka, Nedim Čović, koji je rekorder Bosne i Hercegovine na 100 metara, i da dođe kod nas. I mi samo da nastavimo u tom pravcu. To je jedan holistički pristup koji je veoma važan i ne trebamo mi da djelujemo separe. Mi ćemo ovo, vi ćete ovo. Mi trebamo da pušemo u jednu istu rupu u cilju razvoja djece. Jer mi nikad ne znamo šta dijete nosi u sebi, šta on može postati u seniorskom pogonu. Možemo imati želje. Želimo da bude Džeko, želimo da budemo Dončić ili

0: takve, ta velika imena iz tih velikih popularnih sportova. Ali mi nemamo pravo da tu djecu sakatimo, da kažemo ne treba vam brzina, nećete biti atletičar.
1: Spomenuli ste Anu Latuku. Atletika je naš najtrofejniji sport od sticanja nezavisnosti. Jer sam Amel Tuka bio i drugi i treći u svijetu.
0: Amel Tuka je nešto, ja ne znam kako da to definišem, ali to je nešto najbolje u sportu.

0: Nije jedan od najboljih bacača kugli u Bosni i Hercegovini, kaže, izađe u eter i kaže, meni je teško, meni društvo nije toliko puno dalo da nastavim prati još bolje rezultate. Ili kad vidite da se glasa da se olimpijci ne nagrade na nivou Bosne i Hercegovine. To su sve fakti koji guraju djecu i kažu šta ću ja tamo kada nije uspio Pezer da postigne svoje životne ciljeve, kako ću ja koji sam manji od njega. Razumijete? To je jedna veoma, veoma, veoma teška stvar koja nam otežava razvoj bosansko-hercegovačke atletike. Druga teška stvar jeste što nam regionalne zemlje i koleđi i odnosno malo dalje zemlje uzimaju veliki broj talenata zato što im pružaju bolje trenažne uslove, materijalne uslove i bolju budućnost. I treća stvar jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo, malte ne sad, trenutno samo jednu certificiranu stazu i to je ova naša staza u centru Safet Zaliku koja nije cjelovita za cjelokupno atletsko takmičenje jer joj fali određeni broj disciplina. Nemamo dvoranu, a atletika vam je pola sezone u zimi u dvorani. I mi ovdje u klubu imamo dosta edukativnih programa, od kojih je i edukacija trenera, gdje dovodimo stručnjake iz inozemstva i s njima komuniciram, pokušavam unaprijeti i povećati nivo znanja o atletici ovdje kod nas u klubu. I jedan nam je trener rekao, svjetski stručnjak, sve dok ne napravite atletsku dvoranu, nemojte očekivati da napravite bilo kakav velik rezultat u atletici. Najgore je što mi nemamo vodilju koja nas vodi u pravcu da se sve ovo troje prethodno nekako popravi, da se usmjeri, da se postižu rezultati, dobri rezultati na tim oblastima i samim tim svi mi manji dole patimo. Nije jednostavno, ali kao što sam rekao, ovo entuzijazam nosi. Mi imamo vrijednosti od atletike, ubiremo plodove, živimo, putujemo, kreiramo svoju profesionalnu oblast, pa će ako Bog da možda neko od nas i napraviti neke dobre rezultate.
1: Kad kažete entuzijazam, upravo vi ste taj veliki entuzijasta. Predavač ste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Evrope, magistar sporta i zaista u posljednje vrijeme jedan od najvećih promotora atletike iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidite, Muhamede, možda ovo nisam nikad ovako javno rekao, ali moj cilj je medalja sa olimpijskih igara.
1: Kako do nje doći?
0: Kako do nje doći? Na osnovu entuzijazma kojeg imamo i pametnog rada. Zašto sam ja ovoliko u eteru? Zašto sam ja ovoliko, zašto se namećem? Zašto ja ovoliko pričam o atletici? Iz razloga da bi se promijenila svijest, da bi roditelji što kvalitetnije djecom radili, oblikovali ih i da nam dovedu što kvalitetniju djecu na osnovu koje mi možemo praviti buduće atletičare ili olimpijce i medaljaše na olimpijskim igrama. Treba sve da se uključi, da se posloži, da se napravi jedna dobra olimpijska priča, jedna olimpijska medalja. Ja vjerujem da može, da ne vjerujem, ne bi se s ovim bavio. Bavio bi se s nečim što vjerujem da se može postići. Ja mislim da će se i postići, ali je stvar u tome da mi koji se bavimo, koji vodimo klubove, moramo voditi računa o svim sektorima, o promociji, o biznisu, o stručnosti, o budućnosti, o infrastrukturi. I to je naša obaveza. I to je nama dosta teže nego, na primjer, klubovima u Njemačkoj, Austriji i svim drugim klubovima koji ne moraju na toliko sektora da prave uspjehe da bi napravili dobar rezultat. Trener u Austriji ne mora da vodi računa da li će imati prepone, da li će imati pripreme, da li će imati salu. Mi to moramo da radimo, da obezbedimo, zato što smo entuzijasti, da nađemo rješenje za te probleme. Vjerujte mi, meni se javio jedan roditelj iz Austrije i kaže, preslušao sam vaša predavanja od kojih sam čuo više bitnih informacija nego od nekih bolje rangiranih trenera koji su predaju i u Americi. Ja kažem, vidite ovo, to je zato što neće sve da otkrije, prva stvar. I druga stvar, mi moramo da znamo više nego ti treneri u Americi, jer imamo gore uslove u kojima moramo da pravimo što bolje rezultate. ne želim ja da ponizim nikoga, ali znam jednu stvar, ja sam bio u Americi 3 sedmice, ja sam tamo to rekao. Mi da imamo ovoliku količinu talenata i da imamo ovoliku količinu resursa, mi bi dosta bolje rezultati iz našeg okruženja.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Kada priđeš, doneseš mi miris badema i smokve. Tvoje su priče bez

našla. Imamo svašta nešto u periodu koji je pred nama, nikakvog apsolutno razloga nemate da mijenjate frekvenciju, jednostavno federalni radio, ja sam Ivo Šajnpaš, uživat ćete što u priči, što u muzici. Hvala vam lijepa što nas slušate i na taj način podržavate. Dobrodošli u emisiju U fokusu.

0: Imali smo projektne odbore. Jedan je projektni odbor se odnosio na geološka istraživanja, a drugi projektni odbor na istraživanja nulte stope radioaktivnosti. I tako da uporedo sa ovim ekspertskim timom rade i ovi timovi na entitetima, na entitetskom nivou. Već imamo neke rezultate koji će naravno pomoći i našoj delegaciji da dokaže neke argumente koji idu protivno odluci Hrvatske da na ovo mjesto skladišti radioaktivni otpad.
1: Evo da uključimo naravno i našeg Marija Crnkovića. Dosta aktivnosti je bilo u Novom Gradu, u cijelim ovim godinama prethodnim i dok nisu formirani timovi, bilo je dosta protesta, načelnici su reagovali ne samo iz Novog Grada nego i opština koje zahvataju to područje kao i Unsko-sanskog kantona. Evo kakva je trenutna situacija.
2: Pa nekako smo svi sada u iščekivanju toga šta će se desiti u toj Ženevi. Da budem iskren, velika su očekivanja od Ženeve, ali opet ono što moram reći je da ne trebamo baš brkati stvari kada su u pitanju ta očekivanja. Delegacija Bosne i Hercegovine što se tiče Ženeve ne ide tamo da dokaže da li je Trgovska gora prihvatljiva ili ne. Ma kako mi znali da je to neprihvatljivo, već idemo tamo da damo fokus na to kako je Hrvatska kao zemlja kršila odredbe ESPO konvencije, a onda na taj način možemo se dalje ozbiljnije pozabaviti slučajem. Kada je u pitanju sama ova regija, kažem, zaista nekako, neću reći da se osjeti napetost, ali zaista je veliko iščekivanje, ali napokon, koliko nam je godina prošlo dok smo mi ovdje na lokalnim nivoima uporno govorili koliki problem imamo, i evo, tek smo sada došli do tih međunarodnih tijela, došli do tijela UN-a, napokon, moram to ponoviti po ko zna koji put, ali hajde, vrijedilo je čekati. Drago mi je da se procesi na nivou Bosne i Hercegovine posložili na pravi način. Moram biti iskren i reći, prije nekih godinu i mjesec dana otprilike zaista se nisam lijepo osjećao u svemu ovom što se dešava oko Trgovske gore. Imali smo određenih problema, ali evo sada, godinu i mjesec dana kasnije, zaista mislim da i ti ljudi koji sjede kod vas u studiju i gospodin Bojić koji će se uključiti prije ili kasnije, zaista možemo biti zadovoljni ovim što je urađeno. Prije svega, stručno-naučne konferencije i u Bihaću i u Banja Luci, otišla ova prijava po pitanju kršenja ESPO konvencije, dva puta je dopunjavana dokumentacija, otišla je prijava po kršenju ESPO konvencije, napisana je prijava za kršenje odredaba još jedne konvencije koja je spremna, tako da doslovno samo čeka slanje. Otišla je predstavka ka delegaciji Evropske unije. Zaista dosta posla je urađeno u ovih posljednjih godinu dana, tako da čak i ja koji sam dežurni kritičar, ako se mogu tako izraziti, zaista sad i ja imam razlog da kažem, napokon smo uradili dobar posao i napokon imamo zaista onako osnovan razlog za optimizam.
1: Ovo je ozbiljno pitanje i vjerovatno dugi niz godina kako je na kraju krajeva odluka išla ka tome da se u decembru usvoji u Hrvatskom saboru zakon, donijela je ovakvu situaciju ozbiljnog pristupa i evo jedna od rijetkih prilika da kažemo u Bosni i Hercegovini zajedničkog nastupa dva entiteta i države Bosne i Hercegovine. Dakle, laički čini se da su argumenti jasni, ali pravno nije jednostavno. Šta se u okviru ovog zadatka zapravo treba pripremiti? Koji su to uslovno rečeno dokazi koji bi trebali osigurati pravnu valjanost, jeli, odbrane Bosne i Hercegovine da se gradi ovakav jedan centar uz granicu? Vi ste dijelom, gospođo Šahman Salihbegović, pomenuli to. To su neka od pitanja, ali evo, gospodin Zdarević, pretpostavljam da ima više podataka o ovom.
3: Što se tiče zakona prvo u Hrvatskoj, koji je u Saboru 15. decembra 2025. godine usvojen kao lex specialis u kojem se definiše lokacija Čerkezova za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom, jedno od pitanja dodatnih ESPO komiteta je bilo povodom tog zakona i oni tačno pitaju da li je to definisano samo zakonom ili će se i

0: Džoš Ahman Salihbegović, šta je još u namjeri ministarstva, evo da kažemo? Imate li još poslova do 14. konkretno?
1: Da, trenutno radi Geološki zavod, takođe je prije neki dan je bila zaključak Vlade Federacije da će Geološki zavod raditi projekat detaljnih geoloških istraživanja. Trenutno radi Zavod za javno zdravstvo, završava svoja istraživanja vezana za to nulto stanje radioaktivnosti. Što se tiče istraživanja, to se privodi kraju, evo nadamo se da će to biti sve dok studija ova uticaja na okoliš ne bude gotova. Naravno, mi ćemo nastaviti da radimo i sve i pratimo ovaj naš ekspertski tim, jeste, i nakon toga naravno ovo što je, ovo sada što je govorio Emir vezano za lokalnu zajednicu, pa evo iz iskustva našega koje smo mi imali do sada, uvijek je potreban taj pristanak lokalne zajednice, ali stvar je ovdje što oni ne posmatraju našu lokalnu zajednicu kao svoju lokalnu
0: zajednicu. Pa čak ni svoju, vi ste to objasnili na početku.
1: Jeste, čak ni svoju. U tome, jer nema projekta bez lokalne zajednice, to smo do sada imali koliko puta priliku da se desi. Prvo se mora pristati ipak ta lokalna zajednica, baš zbog ovih socijalnih uticaja.
0: Dakle, hvala vam puno na učešću u emisiji, hvala i našim slušateljima ukoliko su bili sa nama. Aktuelno na Federalnom radiju tonski je realizovao Almir Hadžimujić, tonsko vodstvo Sead Ređepagić, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hodžić. Hvala i do slušanja.

0: Alina, znam da je ovo jedna široka definicija, ovako baš kritička koju sam sad morala i ja pročitati, ali isto tako znam da ćeš nam je i pojasniti. Sve to tvoje interesovanje koje se duboko kao mreža uplelo u stvari u tvoj rad. Kako si uspjela sve ovo objediniti? Slušamo.
1: Pa znate kako, svaki projekat je jedna kreacija za sebe, jel? Znači, to ne znači da ja objedinjujem i arhitekturu i ne znam, muziku i fotografiju i pjevanje i psihologiju odjednom u svemu, nego sve zavisi kakav projekat trenutno se radi, na čemu trenutno radim, i u tom onda nastaju te sinergije koje ja izuzetno volim, jer mislim da razne vrste umjetnosti poput plesa, muzike, pjevanja, arhitekture ili šta god dotiču naša čula. A meni je jako bitno kad nešto radim da to dotiče ljudski duh, da ima neka srž iza toga, da ima pouka. Tako da ono malo pomalo je to nastalo da vežem razne sektore i umjetnosti i
0: koliko je u stvari bitno se obrazovati da bi se uspjelo uvezati sve ove multidiscipline u stvari, jer nisu one ni pojedinačne discipline, pogotovo ako recimo govorimo o arhitekturi plesa, pokreta, ples pokret je komunikacija, neverbalna komunikacija koju najčešće mnogi ne umiju prepoznati. Taj pokret plesa smo mogli nekada sa početkom stvaranja i čovjeka vidjeti na raznim slikama. Koliko je potrebno obrazovanje objediniti to u cjelinu?
1: Obrazovanje je jako, jako, jako bitno. To sam baš evo i tokom ovog našeg projekta koji sam sad imala sa Revo Contemporary Dance Intensive pokušala da prenesem omladini našoj, da obrazovanje je, nije samo otić na neki tečaj ili neku radioncu i na brzinski da dođemo do nekih informacija ili znanja, nego to treba godina i godina rada, istraživanja, učenja od raznih ljudi, programa, studiranja i tako dalje. I mislim da obrazovanje je tu na prvom mjestu, toga se potiče. Ja sam sa 19 godina znači napustila Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, evo moje sljedeće pitanje u stvari se odnosi na to da sam u samom uvodu susreta spomenula da ste rođeni u Bosanskom Novom i sad u stvari ide onaj dio kako se vaš životni put odvijao i razvijao prema Austriji.
1: Tačno, znači ja sam rođena u Bosanskom Novom, jedno vrijeme sam provela u ratu i onda smo kao izbjeglice sa familijom sam napustila Bosnu i Hercegovinu i bila u Njemačkoj. Zatim, kao izbjeglice smo morali da se vratimo u svoju državu, otkud smo i došli. Međutim, Bosanski Novi, svi znamo, nije bilo moguće više se tu vrati. Tako da sam ja vratila se u Bihać, tamo završila gimnaziju, onda sam sa 19 godina otišla u Austriju. I zapravo sam studirala ekonomiju da bi mogla da imam vizu u Austriji. Ali taj studij mi je mnogo dobro došao za neke druge stvari, jer se bavim i produkcijom projekata i menedžmentom, komunikacijom, i nauči čovjek i tu, znači, mnogo toga što mu je potrebno onda i umjetnosti, pogotovo u današnje vrijeme. Mnogi umjetnici provode jako mnogo vremena za laptopom da bi producirali neke projekte. Znači, u Austriji sam radila da bi mogla da financiram svoj fakultet i svoju edukaciju u plesu, jer tad se otvorio jedan program koji je dovodio svjetske majstore u savremenom plesu u Gracu. I
0: gdje se taj program u stvari u Gracu otvorio? Da li se otvorio na fakultetu? Da li
1: nije.
0: Se...
1: Nije, to je bilo jedno udruženje koje je organiziralo festival savremenog plesa i onda se on odlučio da napravi program tokom cijele godine. I taj program je trajao jedno 2-3 godine, ne sjećam se tačno, ali tu sam ja onda zapravo počela da učim savremeni ples, da saznajem šta je to savremeni ples, i znala sam da mi to nije dovoljno. Znači, te regularne radionce i svakidašnji rad, svakidašnji trening, znači možete zamisliti, ja svako ustanem u 6, radim do 2, studiram na fakultetu da bi mogla da produžim vizu i da bi naučila, polagala ispite, i onda sam imala taj program od 5 navečer do 10 plesni. I nakon Graca sam otišla u Berlin 2016. jer sam znala, ok, i ovo mi nije dovoljno. Meni treba još znanja da bi ja mogla da produciram svoje stvari, da bi ja mogla da

0: Alina Topčagić, da, govorimo o plesu, ali ples je daleko više iznad ove priče. Ples je ono što nas iscjeljuje, ples je ono što je dio nas samih. Alina, što je za vas značilo počasno državljanstvo Austrije? Onako emotivno da nam to kažete. Naravno, znači to profesionalno jako, puno s toga smo svjesni. Ali onako emotivno, šta čovjek u stvari dobiva sa tim? Nakon, mogli smo čuti, ustajanje u 6 sati, odlasci na fakultet, posao, ispiti i rad na sebi kroz ples na večer do 22 sata. Ne može to baš onako biti slučajno dobiti počasno državljanstvo jedne države.
1: Tačno, evo, za mene lično je to bilo jedno veliko olakšanje, jer ja sam 2007. u oktobru otišla u Austriju i dobila sam to državljanstvo 2022. Znači, mnogo je to bilo godina rada, ulaganja, discipline, truda i neka vrsta i dokazivanja, jel, ja u smislu, ja mogu da budem ovdje u ovoj državi, jer meni se viza produžavala svake godine. Znači, dobiješ 12 mjeseci da bi mogao da budeš tu. Znači, ti se konstantno moraš dokazivati nekome šta si ti uradio, koliko si ti na početku eto ispita položio, zatim koliko si projekta uradio. I tako da je to za mene bilo jedno veliko, veliko olakšanje. A naravno i čast, jer je to jedno posebno državljanstvo. Pogotovo nakon tog procesa rada, da se sam u svijetu i da se sam odgovoran za sve. Mislim da, vi ste već objasnili, moram ponavljati, to sve govori koliko je to.
0: A što je u stvari pružilo odnosno na državljanstvo Bosne i Hercegovine?
1: Ja sam mogla da zadržim oba državljanstva. Austrija je u Evropi, nakon Lihtenštajna, je najteže dobiti državljanstvo u Republici Austriji. Budući sam ja dobila počasno državljanstvo Republike Austrije, mogla sam da zadržim svoje bosansko, što je meni jako drago, jer mi oba državljanstva daju privilegije svaki na svoj način. Ispričat ću i način kako sam dobila državljanstvo austrijsko, mislim da je to onako zanimljivo, evo vi ste prvi da to podijelim javno. Ja sam 2019. već bila jednom predala za državljanstvo i dobila odbijencu, bez razloga. I onda sam nastupala te iste godine u Guggenheim muzeju.

0: u Bilbao. I onda sam slučajno vidjela na socijalnim medijama da je Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo da je austrijska koreografkinja i plesačica Aldina Topčagić u Guggenheim muzeju sutradan. Ja sam vidjela tu objavu i bila sam jako ljuta kad sam to vidjela. Odradila sam ta dva performansa, vratila se nazad i onda sam sjela kod kuće i napisala mail predsjedniku države Austrije i svim ministrima tadašnjim i zahvala im se što su to objavili, međutim zabranila im da me u budućnosti nazivaju austrijskom umjetnicom jer sam ja Bosanka.
1: Nećete vi mene zvati Austrijko, ne dajte mi državljanstvo.
0: Tako
1: ja sam Bosanka i Hercegovka.
0: Yes, ja sam Bosanka i Hercegovka.
1: Da vidite sad kako to ide.
0: tako je, evo. I od zatim je predsjednik države odgovorio i rekao da mu je to jako žao što se to desilo. I tad mi je on preporučio da predam ponovo za državljanstvo. I tako sam ona dobila počasno državljanstvo.
1: Hvala predsjedniče.
0: Hvala predsjedniče ovim putem.
1: Inicijator ste jedne od, kako kritike i prisutni kažu, najbolji i veoma važnih debata o Bosni i Hercegovini pred Evropskim parlamentom. Otvoreno ste razgovaralo o željama stanovnika Bosne i Hercegovine da žive u demokratskoj, sigurnoj i evropskoj državi. I ovaj nastup, tako da kažemo, je bio dobro prihvaćen, koji ste imali u Briselu. Imali ste tih debata jako puno. Kako da, one u stvaru nastaju?
0: Mm-hmm. Ja sam 2022. godine pokrenula projekat na Europskom parlamentu u Briselu. Nastala je tako što sam ja direktno kontaktirala nekoliko članova Europskog parlamenta i oni su se svi odazvali, njih pet je željelo da bude host tog projekta i zatim sam dobila kasnije komentar da je to bio jedan od najznačajnijih projekata ikad održan za Bosnu i Hercegovinu. Učestvovalo ih njih mnogo parlamentaraca, zatim umjetnika, nas, Jasmila Žbanić, Benjamin Čengić, ja, profesor Samra Šabić-Rajs. Da, to je bilo, mi smo pokrili.
1: Alina sjedne i napiše, kaže, hoću da pričam o Bosni i Hercegovini.
0: Tako je.
1: Dalje. Tako
0: je. Ja mislim da ja imam neke, moj pradid je bio, radio je za bivšu Jugoslaviju i proveo je cijeli drugi svjetski rat u Berlinu i imao je jednu bitnu visoku poziciju. Mislim da onako kad ja retrospektivno gledam na to sve što sam uradila, da ja vodim neke njegove... kako da kažem, da me on vodi kroz to. On je ubijen onda zatim, nažalost, vrlo mlad kad se vratio tad u Jugoslaviju. I mislim da nešto što on je uspio da završi, da je kroz mene daje u smislu, mi daje snagu da ja pokrenem tako nešto. Jer ja kasnije sjedim i pitam, Alina, pa ti su umjetnica, otkud tebi ideja da odeš pisati u Evropskom parlamentu? I to onda uspije. Bude kvalitetno, bude jako veliko, zato što ja to opet radim za suštinu, jer ja to stvarno radim za Bosnu i Hercegovinu.
1: Što nas dovodi do sljedećeg pitanja u svojoj profesiji. 2025. godina će značiti veoma emotivno jedno ispunjenje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Briselu, a povodom 30-godišnjice genocida u Srebrenici. Performans 8372 sekunde. Ja kažem, moram pročitati neke stvari jer one stvarno zaslužuju da budu precizirane. Kako je nastao i sa kim je nastao i ovaj projekat i koji je u stvari njegov bio cilj? Mislim, moram se malo našao, Taldina sjedne, ima inspiraciju, napiše to na svom laptopu i to tako krene. Ali da, sve tako manje više nastaje. Koliko ja mogu da vidim istražujući sve priče o Aldini.
0: Da, ovaj projekat je jako bitan za mene, jedan od najbitnijih projekata koji sam do sad odradila u svom životu. Ambasador ambasade Bosne i Hercegovine pri Belgiji i Luksemburgu, Erol Avdović, me kontaktirao i pitao da zajedno odradimo nešto dostojanstveno i dobro za Bosnu i Hercegovinu, za tu priliku. I to je zapravo tako krenulo da sam ja onda sjela za svoj laptop i počela isto tako onda da nađem načine kako da se to isfinansira, kako da to odradimo i kako, jer nažalost nije bilo budžeta, znamo jel razloge zašto, da se to odradi. Međutim, nama je bilo cilju da to bude nešto dostojanstveno, da se obilježi ta 30. godišnjica genocida u Srebrenicu u Briselu. Naročito jer postoje razne neke retorike koji koristi se islamofobija jako mnogo da bi se Bosna i Hercegovina prikazala kao neka teroristička nacija, jel, Zato je, pogotovo kad čujem takve stvari, meni je što bitnije da se šire i drugačije priče o Bosni,

0: When you know you've been taken, nothing left to do. Slušate Federalni radio, večeras govorimo o femicidu. S nama i vama u studiju su uvažene kolegice Rubina Čengić, Sanela Dujković, psihologinja, gospođa Ranka Katalinski i uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal te vodeći istražitelj Federalne uprave policije. Gospodine Saša, evo vama ću se sada prvo obratiti. Čini mi se da smo u posljednje vrijeme preplavljeni teškim informacijama, kako sajber kriminalom, tako ubojstvima, raznim dešavanjima. Tko je kriv za sve to? Kako stati tome u kraj?
1: Sistem. Ne možemo naći krivica sad. Mi najviše volio sad da neko je kriv za nešto, ne može. Svakom sistemu mora dati svoj doprinos. U mene, po mojom mišljenju, najviše je odnosno neodgovornost, odnosno nepostojanje sankcije za nerad određeni dijelova društva koji bi trebalo da se bave stvarima što se tiče sigurnosti građana. Vi imate danas u stvarnosti, baš je tako, pet leži, jedan radi u instituciji koja bi se trebala baviti određenim segmentom koji je vezan za sigurnost, za nasilje u porodici ili nešto slično. Sankcije nema za nerad. Odgovornost nema i onda i onaj što radi, on postane vremenom onaj pasivan, pa što ću išto raditi, tako dalje. Krivca nema, pojedinačno svi smo krivi zajedno, od kompletnog društva, koliko god mi možemo lagati sebe da nije tako, ali tako. Danas jednostavno vidi bolesnog čovjeka, pao je na ulici, ljudi prolaze pored njega, izgubilo se ono humano, svako nešto zamišljen, hoda i tako dalje, ali kompletno društvo se trebalo resetu vratiti na nulu pa da se vrati u neka bolja vremena koji stariji od mene pamti. Što se tiče policije, mi smo prešli iz jednog sistema, potpuno drugačijeg, neki novi, i dan danas policija, odnosno stubovi države, vojska, policija, obavještajna služba, tužilaštva i sudovi, jedno od tih jedna od tih institucija ako ne radi svoj dio posla i ostale padaju, odnosno rušuje se kao kula od karata. To su stubovi države i svi su u nekoj fazi transformacije, reformi, unapređivanja, ali to traje već 30 godina. Zašto? Onda uticaj sa strane, svako ima svoje neke ideje, da vam sad ne gnjavim sad i anglosaksonsko pravo, gledate filmove, američke filmove, to je nešto potpuno drugo, to je potpuno druga vrsta prava, u nas je evropsko kontinentalno, osumnjičen ima svoja prava, tako po evropskoj konvenciji, tako da mi prihvatamo to sve, mi to sve potpisujemo i mi imamo jedan, ja ću ga nazvat ružno, reći džumbus u svemu. Neke stvari su stvarno dobro urađene, jasno izdefinisane tako dalje, a neke stvari su ostale nejasne i nedorečene. Mi smo donedavno imali osnovno, recimo kleveta je 2003. prešla iz krivičnog zakona u građansku parnicu. Znači mogli ste nekog tužiti ako piše nešto o vama na internetu, govori tako dalje, mogli ste u građanskoj parnici tužiti, to je trebalo neki 4-5 godina taj postupak. Nema veze što je međuvremeno ta vijest se širila po svim portalima i tako dalje. Nakon 4-5 godina vi dobijete satisfakciju u 5-6 hiljada maraka. Jer ne možete više tužiti, morate tako su platiti i tako dalje. Tek nedavno je usvojeno su izmjene i dopune krivičnog zakona federacije koji se odnosi na psihičko zlostavljanje, uhođenje, prvenstveno to, nedozvoljeno korištenje ličnih podataka i tako dalje. A što imamo na to, zakonodavac nije komentare krivičnog zakona za pravnice, će me razumjeti, uopšte ne postoji. Pa mi koristimo neke komentare iz krivičnog zakona Republike Hrvatske, ovo je sve prepisano iz te države, još komentare ne postoje, također ne postoji sudska praksa. Pa kod jednog tužioca ista stvar jeste krivično djelo, kod drugog nije. Ali mi počeli smo konačno raditi na to, ali sad na internetu i to nije, opet, šta je sloboda govora, a šta je prijetnja, uhođenje i tako nedozvoljeno korištenje ličnih podataka trećeg lica. Uopšte, ja sam lično se pokušavao obratiti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Ministarstvu sigurnosti i Ministarstvima pravde, nisam dobio konkretan odgovor.

0: da se on posveti svakom predmetu. Onda ljudi gledaju filmove pa misle da jedan tužac uzme predmet, jedan pa čita godinu dana ide na suđenje, to se promijeni desetine tužilaca na jednom predmetu. Ona je tako dalje. To je neka druga vrsta priče. To narod ne vidi. Sa ove strane tužilaštvo je ključan organ u bezbjednostnoj strukturi. Sudija cijeni ono što tužilac prezentuje u svemu tome. Tužilaštvo je ključ sigurnosti u federaciji, kantonalno, državno, svi imaju svoje nadležnosti, međutim podkapacitiranost, par, ja i znam lično, par tužiteljica radi na nasilju u porodici i ovim dijelima, mislim tri, nisam siguran, u kantonalno tužilaštvo Sarajevo, njih tri ne mogu, sve su odlične, ali ne mogu stići. I ako si dežurni, recimo vi ste tužilac za imovinske delikte, desi se ubistvo, vi radite i ubistvo, vama je dodijen predmet. Mnogo je tu stvari, ali tužilaštvo bilo, po mom mišljenju, onaj ključna tačka gdje bi trebalo ići se u reforme, odnosno povećanje broja tužilaca, edukaciju i tako dalje. Mi svi ostali, mi smo izvršni organ, mi smo represivni organ, policija, nama treba edukacije. Ja mogu reći, mi nismo roboti, da neko ne shvati, odnosno da narod i vi ne shvatite. Ja sam roditelj, moja koleginica još više, ona je žensko, kad radimo sa tu vrstu, odnosno nasilje u porodici, seksualno zlostavljanje djece, to su traume nama za godine i godine, i mi svaki slučaj shvatamo ozbiljno, uradimo svoj dio posla i dostavljamo spis nadležnom tužiocu. Tužilac je onaj koji rukovodi istragom, nadgleda istragom, daje nama smjernice što da radimo dalje. Mi imamo osnovna policijska ovlaštenja. Primjer radi u ovom posljednjem slučaju, policija je nalog radni, dnevni, da obiđe lokacije žrtava, odnosno osoba kao što je, kojima je zabranjen pristup, gdje su oni, da se provjeri. To je radni nalog obični, ali u tužilaštvu je ključ svega. Tužilac određuje da li će neko ići u pritvor, policija ima pravo zadržavanja 24 sata, koja mora te obrazložiti tužiocu zašto te zadržava neko 24 sata, poslije tužilac piše prijedlog sudu za pritvor i tako dalje. Tu se mora ispuniti neke evropske konvencije o ljudskim pravima, da nije prije kažnjavan i tako milion neke stvari. I tužiocu je teško, ali opet kažem, mi moramo raditi na reformi pravosuđa u dijelu tužilaštva. Prije svega iz razloga što nema dovoljno ljudi, zakoni nam nisu, mi smo navikli na stari, onaj iz Titinog doba zakona, oni su bili dobri, sad je to neko reformisao, međutim tu milion rupa sa strane i još moraš da poštivate što niko ne zna. Kaže, vidi, pušten. Sudija odlučuje da li će neko biti ostati u pritvoru ili neće.
1: Da li taj sudija može odgovarati za ako on nešto počini opet?
0: Većina sudija skoro uradi svoj dio posla, ali ako uzmete neki pet, ima tačaka, sjećam se zašto neko mora ostati u pritvoru, uznemirenje javnosti i tako dalje, ono što vi čujete, on mora obrazložiti ako ga ostavlja u pritvoru svaku onu tačku, a ona je Evropska konvencija o ljudskim pravima, sve se mora poštovati, imao on stanje osumnjičenog, da li bio osuđivan, vi to morate ispoštovati jer ćete doći u poziciju kao sudija da vas tuži neko u Evropskom sudu za ljudska prava, da ste vi ugrozili njegova prava.
1: Ranka je htjela nešto reći.
2: Htjela sam reći, evo, koliko pratimo sve ovo, dakle, ono što je podatak, čini mi se svima jasan, da mi kao Bosna i Hercegovina imamo jako, i to se često spominje, ja mislim da ćete se složiti sa mnom, da mi imamo izuzetno dobre zakone, da ih ažuriramo, da ih aktiviramo i tako dalje, ali nam implementacija negdje škripi. Tako da poruka ove emisije ne bi trebala da ide da nekako, kao kažemo narodu, evo, ne možemo vala ništa, vidite, mi sve imamo, radimo, ali teško je, nemamo kadra tamo, nemamo kadra ovdje. Ja mislim da ako ima dobre volje, ja opet naravno iz svoje struke govorim, hajmo prevenciju. Dakle, ne dijeliti, mi svi živimo zajedno, ne dijeliti samo ojačavanje žene, ako zajedno kad radimo edukaciju ili prevenciju ne radimo sa muškarcima i ženama. Jedino tako se mijenja svijest. Ako mi radimo kao što neke, zavisi opet kažem od projekata, organizacije nevladine, samo sa djevojčicama rade, oni njih ojačaju, ne znam, upućuju na borilačke vještine i tako dalje. Što je mama neki dan jedna napisala, krasan post, i kaže, ali ja neću da učim moje djete ni da puca, ni da se brani, jer šta ja, koju ja to poruku onda dajem?
3: Mi imamo, mislim, u feminističkim skupinama imaju potpuno odvojena mišljenja.

0: obratiti pažnju, znači, na sve što je predstavljeno u tim sigurnosnim studijama i ono što je nama možda u sadržaju studije uticaja na okolinu zaparalo, to je njihov pristanak da će oni prihvatiti prijedloge Bosne i Hercegovine na sve u varnim situacijama za takav objekat. Mi smo na to komentarisali da mi već imamo, iako ništa nije dovezeno na Čerkezovac po mojim saznanjima, da imamo negativan socioekonomski utjecaj od objekta koji nije ni krenuo da radi, znači izgradnjom objekta i u redovnim situacijama vi imate već neki negativni utjecaj, a vjerujte, sa budžeta institucija Bosne i Hercegovine do sada je dosta novaca potrošeno kako bi se pratila ova namjera da bude u skladu sa standardima. Mislim da nije sve tako loše, mislim da je i dobro da i naše institucije, naši stručnjaci budu iskusni što se tiče ovih međunarodnih sporazuma, iskusni što se tiče sigurnosnih studija svakoj svoje oblasti, jer kako mi tražimo od Hrvatske da ona poštuje međunarodne standarde, međunarodno pravo, konvencije, koje smo i mi potpisali i oni, tako će i oni danas sutra tražiti od nas za možda neke naše objekte koji mogu eventualno da naprave negativni prekogranični uticaj, tako da ova ulaganja do sad možda su i u tom smislu ne izgubljena sredstva.
1: Evo, pred kraj smo emisije, još završnu poruku gospođo Šahman Salihbegović, šta je još u namjeri ministarstva, evo da kažemo? Imate li još poslova do 14. konkretno?
2: Da, trenutno radi Geološki zavod, takođe je prije neki dan je bila zaključak Vlade Federacije da će Geološki zavod raditi projekat detaljnih geoloških istraživanja. Trenutno radi Zavod za javno zdravstvo, završava svoja istraživanja vezana za to nulto stanje radioaktivnosti. Što se tiče istraživanja, to se privodi kraju, evo, nadamo se da će to biti sve dok studija ova uticaja na okoliš ne bude gotova. Naravno, mi ćemo nastaviti da radimo i sve i pratimo ovaj naš ekspertski tim, jeste, i nakon toga, naravno, ovo što je, ovo sada što je govorio Emir vezano za lokalnu zajednicu, pa evo, iz iskustva našega koje smo mi imali do sada, uvijek je potreban je taj pristanak lokalne zajednice, ali stvar je ovdje što oni ne posmatraju našu lokalnu zajednicu kao svoju lokalnu
1: zajednicu. Pa čak ni svoju, vi ste to objasnili na početku.
2: Jeste, čak ni svoju. U tome, jer nema projekta bez lokalne zajednice, to smo do sada imali koliko puta priliku da se desi. Prvo se mora pristati ipak ta lokalna zajednica, baš zbog ovih socijalnih uticaja.
1: Dakle, hvala vam puno na učešću u emisiji, hvala i našim slušateljima ukoliko su bili sa nama. Aktuelno na Federalnom radiju tonski je realizovao Almir Hadžimujić, tonsko vodstvo Sead Ređepagić, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hodžić. Hvala i do slušanja.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doć